0: Mobidik, ljubomoren, 5-1 kraj drugog sata Odašiljača.
1: Odašiljač. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Prošle peti, mnogo je vruće. Sve toplije, toplije, čini se Valjevo 39, Kragujevac 39. Veliko Gradište 30, Ćuprija 40, Niš 39, u Beogradu 30 i...